0: me se nya me na ma me ho ye me dinu se nya me na kachre me sampara you kete so suanum you kete dada you kete sorry nanti dada you kete the amare you kete people no way you kete sorry esu nya me ye you kete ni ma people no you kete dada you kete sorry nanti abra nya me Joshua nya me Clambas nya me obi esensu no oyale any flyer le ekaya le promise am fi yale ble awalesem ne bomb pass ever no tono munti me ka
1: amen amen
0: bomb pass ever no tono
1: amen
0: number to atuncha
1: amen
0: adobi e wale ntia
1: amen
0: mi twem na wa yesu ne mo
1: amen
0: mi twem na wa yesu ne mo
1: amen
0: mi breki wa yesu ne mo
1: amen
0: mi send nyuma wa yesu ne mo
1: amen
0: ah erado mama mani mwe ase da
1: oh
0: mi bi bila to do bi afa nsue bi biala wanuma wi a on freme
1: amen
0: mi di hunya nkupo to mi
1: amen
0: abon pa ya momo
1: amen
0: na mde ase da ma amen ba amen kunkuni
1: amen amen
0: ti e de wa freme number ne montom boase number ne 0243 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0
2: Nefe sa number we nyina bi a person na.
1: Call any of this number and you
2: will why?
1: You be directly to the man of God.
2: Na misna ne ma, sha ne ma, sha ne ma, sha ne ma.
1: God should bless his children.
2: Yeah. E dia tuja. Ebere ma abrenya kwa da room ba kayo. 0243206328. 0243206328. And 0244355936. 0244355936. And 0559950205599502050. And 0559 6 6 6 6 4 9 0 5 0 5 9 6 6 9 and a 4 and a 5 0 5 9 Montombazi in Siani and 9 and a 9 and a me hello me bomb pa mo wa no mo so ni pa to frame message on come can baby at your ma ano pe wa ma wa ho mekecho e asemo wa ma wa ha ho mekecho eh wa ma ene e wa bekasa onyame bekasa adinyina